0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: yoru yovun el yurtun sotkenler.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.